0: Това е Расмити, правокър на Радио 1, зачитка 90-тих. Мешко и Пинтер са тук и кмалу се ближа, то рече скай добро уро. Стажи да, речемо скоро добро уро. Ултимативна парти ура, данес бо се веда посвечена дежели унако. Так да, најбольше цене, тове комаде лако данес предлагате на нич 5 на 300-300, така е змаговално. Гледе на то да смо данес доживели ше ен рекорд, јас мислам да се сподоби. А?
1: И на цуштовани колега, же смо боје добили пар зло добрих предлогов, СМС-о.
0: Ја, Петра прави, да ви ше енкрат од цената Марианцо, морамо спомнит, Марианца се данес же слишала в ближини квадроцикла.
2: Марианца, предпомагат! Пожен! Пожен, ходича до дебел гартича!
0: Марианца е кр помагала, ше задних. Zadnje metre. Ne?
1: Tako, hvala, hvala Petra za SMS. Po deveti sigurno pride tudi Marijanca. Apsolutno.
0: Pa kaj še pride? Ja, odločite vi, napište na 051 300 300.
3: Tvoja prva izbira za vikend.
4: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Radio 1 Krvavec.
5: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Yogi vzmetnicami v akciji. Meblo Yogi Picasso.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Doživite nepo...